0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Da, pozdrav sa Hit FM-a, dobar dan, čitamo malo naslove, društvene mreže i završavamo obaveze ovog petka zajedno. Kad smo kod naslova, evo jedan od njih kaže, smotra arheološkog filma najavljena je za sljedeću nedjelju u Narodnom muzeju ovdje u Beogradu. Može da bude interesantno, evo ukratko šta kaže ovaj portal, bit će dakle projekcije dokumentarnih filmova iz raznih zemalja svijeta, neke od njih su recimo Brazil, Španija i Italija, a teme su različite kulture i civilizacije. Pa ako je to nešto što vas interesuje i dolazite do Beograda sljedeće nedjelje, eto kratak filmski festival u Narodnom muzeju počinje 19. i traje do 24. maja. Možemo

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: A uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.

0: Knjižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

0: 7. Mesto broj 7.
1: Stigli smo do mesta broj 7. Ja se sad pitam, oh, what's gonna be na mesto broj 7? Knez, adio, 2015.
2: Pa da, da, što bi ti rekla, what's it gonna be tonight? Nema ko ne zna za ovaj nastup također, ali ne samo za nastup, nego i za ovaj intervju koji je Knez dao pre nastupa, evo 10-11 godine nakon toga.
1: Nadam se da mi niko neće zameriti, ja mislim da je intervju bio ispraćeniji tad od nastupa. Majke
2: sigurno,
1: mi.
2: Pa i dan danas, da, da. Svi znaju za ovaj legendarni intervju koji je Knez dao pred nastup na Euroviziji 2015. godine sa pesmom Adio. Možemo se podsjetiti pesme, onda pošto se intervjua podsjetili u svakom slučaju.
1: Oh, what's gonna be tonight?
2: Knez na mesto broj 7, Adio.